non sia bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya filling station o memu ani amahodo so manfo ya mamu adwo nwumre amamu akwa ban samodo ensa so so ne asi nkonwa ayede ebremu ene na ensam nani susu papa enkonko ba se ya bobo ansem ya no bi beka se yenyi ba akwa na mienu mfirim ya beka kire wo se abita na wa batana biwa ene do kan ya tipa enso yemfa